ישין אשקדון די ביתליל דולמייל ולהב קופית ביהיה תוכי שרמנוס אהותי בילון גומסה נלסתקן קוסקולל ולחטא מנוחון אפנוח שיתון ולקופית דולמשה ביהיה תוך שרמנוס אשקדון די ביתלשין דולנן ולקופית ני ביהיה תוך היית לנן קופית ני לנן קודשהלי ביסתך קומם דיוס Ayach wachakun, pitnan, chahlan, alawachkanik, paisatakcham, ustol tomato yeto hayok yailan, katatu, hachbitno, tomato yeto hayok ilyaha, katagatu, oj elau, paisatakcham, amajes hermanos. Ayet wachkokul, mojalil tol chon bitni, ayet kam yailal, mojalil tol ayon chon salohi, mojalil tol ayon, chihalko wachkanik, set yujes hermanos. Porque yo cham, shankam ilia, shankam yailal, yo comam Dios, ranzalo kulal, chiek tiempo, ayach wachakul paitula, yeto jetpi, yeto ja familia, kam ilia, kam set yetal chiek toch bayina reinal, pitnan shin, ala wachane, pay comam Dios, yo tol ayet lanan, copitni, hermanos, kawal hun comam ti, chitzalo kapash bayjetoch, יוטולנן יבן צ'אם יוק יולקו נוח צ'יחקון יוטיוסל איסוואץ' כולל תול צ'יח בי איון איתו חונו חונטח כואליל נשין אשקטונדי ביתליל תולנן ולהבן קופית שבלקייטילה כאורה איימני לנן כפשייקי אוכוי אבנוח קופית דדספדידה היקב קופית תולחוקים קומפטנציה איננה שול דדספדידה שגפשוח יש הרמנוס יוטול צ'יחיל כאורה איימני לכפשוח lanan yegi hay todo 10 macchel tol conectado to al yegi paigeto yo cual dioses hermanos tol ahí estoy con payin co transmisión o halco babel bit tolo geyo kin competencia chibitne nueva visión